0: ndeto songo bailo onda tano konda salo ni ya itumiese ndi mokele no batu na wutu tu tu tu tu na bila
1: mais on dit comment papa.